0: Letun Kuri Shisun, Juyanki Gengam Kuru Sungyap Dashir Sujun Chubie, Chirun Yadon Yisaru Lue Dawangabe Tse Kunin Ne, Chinda Chubie Tse Kunin Para, Dawajik Jadu Chigushi. Tie Ringi Chidun Duje Kabar Anjani, Legor Ge Kujik Chujik Ge Legor, Legor Legor Legor Ta, Chidun Jigsi Yigamni, Pu Ranyu Jon Lhasa Chongyere, Aichik Sumku Jigsi Yigam Yinshin, Dashir Sujun Ki Tedun Kabar Lienbe Tuzuni, Nindar Gishobe Chuzu Kubane, Gongme Chuzu Kuba Parayin, Dang Juyan Ta, Gisijigip Kanki Langjata, Dashir Sujungi Genu Shisung, Juyan Gengam Kuryu Sungyap Dashir Sujungi, Sunetho, Pyuran Yujungi Gengam Kuryu Sungyap Tan Jewe, Yibu Shujarata, Kabar So Gyune, Tedun Chiri Dagzhu Chigun Yibata, Dagzhu Chigun Su Madobe Yibu Shujarki Tedun Nedun Ka, Dimbib Dara, Sanegi Dagzhu Takzhu Chiguro, Dagui Chigushi.
1: Yamin Kimbe, Nakung Tibu Mipta, Nakung Kaba, Nachu Yangsu Tumba, Gona, Guyukur, Lotsing Nidu, Lots Jikjin Jimotuwa Soki, Yameni Chutunsi, Yobu Chingpi Tangto Pipta.
2: Chingpi Tangi Tunse, Chingpi Luni, Gekapki, Chiwan Laki Yube, Yamen Natsuji Si, Jisingi Ninju Lejube, Minchudi, Wentugi Lungu Tablam Gigone, Minchu Nagungi Sawa Getubla, Minchugi Gurim Nang, Kapya Mikubita, Nagula Pokto Mibe Tony, Shogun Kanga Miba, Yane Santo.
3: Gunto Yameni Ritang, Tewe Rensinki Yameni La Pimbu. Gurim yong la shibshu yubie, shibshu buchi la, genlin yu. Kabarangcha, lewo ye guji, chusum gugu, gu chusum, sanye. Lasanyang chenlam, fukang menkang ki nedu bu sarbe kaju, qingbi tang. Nanye di tang di ne, shikazi lumtse di kuyo kaju, qingbi tang nanye meze chongkang, logo chonggi nidong chu, gwenbu lam, logo lupchung tang buyo kaju, qingbi tang nanye meze chongkang.
4: Mingla dakje che ne, mingne ki nyinga le che, Beijing Bimi Tang Tewe Rengxin ki, mingne zhonglu su ren men zhe xin ju kang tang, ying tong chen zhe nyam zhe ki, mingla ji zhe qi bie, ji sim qi gu bi yu yin. Mingla dakje che zhe, mingne ki ne tuan wu ne, xin tu bla, keng chung ki wu, zhuo mi si. Beijing Bimi Tang Tewe Rengxin ki, mingne zhonglu su ren men zhe xin ju kang ki, ngan zhe su de ki men ju qi de, sar du du yu jin, ke lin bang ting juan a tang, mi tu zang si, mu gyur zhe yu, pur ni dong wa, wang zhe nyam su jie yu. Kesi kiran mik zhebzhi qiba tang, mi seba mi tongwa, mik ju tuanba, mik gamba soki netun yuzi. Beijing Bimi Tang Tewe Rengxin ki, mingne zhonglu su ren men zhe xin ju kang la pip tang, ngoyo la kabar tang, congkang nang lepian ki gongzhu ngob ju rimi dakje tang, rimi nyam lin nang xiao bie, gu ni pipar ge su xiu, san ne, lhasa chonggi ling guo xia lam, pa guo cong zhong ki nin zham. Lu zhi kabar, le guo ge gu ji, chu ji nga nga nga ni chu, jik dun sum, ye gu gu, dun nga ni chu.
5: Oya, Senge, Lingwa Takjin Hangu di nye lo chuzi kundwa, di sinda. Tari Hangu di naranzu sabur duwa di, di tiri jik sinda. Dine di nalo di jik sinda, di berzi chinyem duwa di sinda, dine ya sobtu di jik sinda. Go di dan soya Hangu di, sinda! Tanya,
6: chaga kisa, chadile dur dur chubi.
7: 자가디스스케와 개여 말해. 람보로 친친이 말해. 한디파디 배치스탄다. 디나기 줍스존에 영중은 맨스리. 제장자리에 겐 지민도라.
8: 자나고 야구지 체리.
9: 수수제 멍요를 대제 한디방 배치단의 지거리.
10: 또 세감을 줍자지 포보다. 수수제 멍구연은 주수디레 링즈지 포보다. 아니 주수제단은 수야구지 링기.
6: 자야 오스차사.
10: 都是要做苦下了
11: Mijru Sambia Wok, Hanli Fang Chongkang, Lingor Shalam Ki, Gekab Lok Che Khatri Hanli Fang Chongkang.
12: Hongguo sabdi, wo ne, xian na men zhe ge bui ya gu du a, di zhu jie ya gu xi du. Yang gu, ya, zhu zhu di ne, ye de bu. Ling guo de dang chuai hongguo di, hua bu qin bu song zang. Gang ban me zhi ge tang, gang bei shuo de zhi ming na zao guan, guan qiao gu du a.
13: Ba guo shi zhu lang guo tang, xie ge ke ba suo ge, ba bei ri ge ne zhi yu zhe. 유방 바쿠 장식한 라 피다 내 총가 라 피지 리뷰 메바 최다당 배주 낭초 박제 륜중당 능수튼바 박보 세게 개발 속이 박베리기 내들라 유방 박구 장식하네 집이 매바 최저당 배주능조 유방 박구 장식한기 원주기 직제당 칠레미네 박베리기 내들카라 다큐지 유방 박구 장식하네 개용기 무지 참바시 이베 계란라 박베리기 내들 유지 예소가라 비네 루트능조라 이미 최주다 냠리양 능조 칠레기 락제당 학상기 십슈 꾸니 피바 거수쇼 유방 박구 장식하기 대단 지심 지구비 규인 박베리기 내두카라 총각도 피네 십제 냠리 낭지 월구당 고수 구리미굴 하세산의 하수종기 진관추 냥제로랑 가방자 레고지 구지 주지 숭아 지지게 시지산의 시수종기 섬주지추 짜드기랑 가방자 레고지 구니 개구 낭아 구구추

리그윈이 퍼주어타 노조 쿠드 송체 카나디의 기급기 대외 쿠드 레바타 쿠엔디 나젠 디니 젠종 신식 첩제 유티 테니 자단 체무시 팅의 양배 자단 테니 급식인 퍼주어기 모스크 파르토 생유 Tei mudu mingyuanbi, shigyun yangbi ngagwaan tini gamzai kyaagroom shuru ni chigdu sozo chiay ni timsa chungwa li chubashishi. Digi mudu mingyuanbi zadangki melin changme mahae chua ta nyurgyo chi. Tengwen soja tiri goja mangshu ki zadangki soja shirre la taja yangar myu shi zadangki soja geja chishu ti chichi. Timi soja kye tsabu shindaga kya mume ki zadang di ito chowara komchui chungsi. Berna komu jugzhu zenyuan ta wukchung dabu shi. Tadong, aja juk na yin zui. Mahai kyuzu qianbo zadang diru jiga ra rugi mei rung. Sokja tinta xingni, qianga yangbe tanggui ti tuan du jeba xin shi. Tada yang kwan zui, zadang to jiga ra penggyu liu zhou wei ngang zui tong ju yin. Tini zui shi. 소자 대조 세 코네 토기 믹댄 우동 소자 교수 시식

로지 리규 퓨비 리초 동자 마보 몰로무 큐인 볼에 땡게 르비야 신젠토 리규 민자와 주자라 유에지 리규 미링오레 큐모마 임바시 리규 제리 제니 다웨 민고마 시유에지 테니 karma me mara chujim ki khando tha ana mana shi ke ji sham tu chu siti jin che chi ngang ji zo dong zha pa ra ki zhong zhong sa mu zhe di ta ra xi di jia zui nang xu zhuo kan da ra yang da wei ko le tuo de kong bo bo gen ji chang bo ni chu zhong di nang chu dong qi ge le ma wa yue Chari yansara teni, chakdui raguya tezui kimshi shi. Tezu zui ki nyanzhi yinbe wangki, kwanzui chakdi loo su, denja kyubi pabzi chetoba ma se, jigara chakdeb tezui loo su, zhokyu chi shi yu. Kesi lhuyen shona, shigyu le ma te.

wen ya teng ge cha ra ko zu ne ge gam di ne che tong gun shu su qiu si teng yang be za dang ti ngun si de bu qi le suo zha ri ta jie zai xin da ge kim xi yin du te zui nyu ru zai ji zui song tu ji he ngun si ta long dong zha ya ngun ne di ru cuo xian bie dang mei ri ge suo zha ma da xi ge su ne nga zu ne tong ju mei da Tien ki cha ra, gowa ra sha jibu peng yu lu xin yu bu ma se. Long chi ji kong ne, ju zo bei peng yu zhen du ru tie ra, rang jibu xu xin yu. Gowa ra sha ki tan de pa ra, gi gup di wu yu tu cho du qi xin yu. Ka yin si na, tie nu mui sabab la, nam sa lao ki gyun do tuen pe shi. Nu mui yi zadang qi ba ta, dip zi jian ki si yi bu wa ra, jik du zhe ne, 모규기 로지 리규 긴게레 착싱 테니 지링아 돈잠 싱베 리규지 예싱 감세 토게 리즈 토슈 카지레 초 테야 사그 카지도 캐본 테레 싱제 지리 나비 예케싱 무제 격격이 양사를 지소 위수 초대 체교로 참고 대상 매매 왜냐 얼음이 시 항상 그 배경을 가지 통통 년초 다다 집에 왕제 된도 탑주에 잡고 지시해